0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про підводний човен.
2: Факт перший.
1: Ідея створення апарата, що опускається під воду, сягає своїм корінням античності. Існує припущення, що у 4 столітті до нашої ери Олександр Македонський для спуску під воду використовував щось схоже на водолазний купол.
2: Факт другий.
1: Першим реально робочим підводним судном стала підводна галера голландського механіка та фізика Корнеліуса Дребеля, побудована для короля Англії Якова
2: І. Факт третій.
1: 1820 року французький моряк і винахідник підводних човнів Монжері приписував інформацію про використання українськими козаками суден, які занурювалися під воду.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

морозили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені здається, що дуже часто тобі допомагають сформуватися не великі вчителі, а навпаки, їхня відсутність. Джулія Робертс.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками, потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджей ФМ.

0: Гумор, голоси, саунд-дизайн – усе для твого бренду на brg.ua.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де почуєш

ефірі прогноз погоди на неділю, 4 жовтня. В Одесі переважно ясно і сухо. У день повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі буде близько плюс 10. У Дніпрі ясно і без опадів. У день температура сягне плюс 19 градусів. Уночі знизиться до плюс 10. У Чернівцях ясно без опадів. У день очікується до плюс 23 градусів. Уночі близько плюс 8. У Києві хмарно з проясненнями. В день буде до плюс 18 градусів. Уночі температура опуститься до плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили продовжують операцію «Вівальді». Володимир Зеленський заявив, що вона ще не завершена. Вже деокуповано приблизно від 125 до 140 квадратних кілометрів. Президент також повідомив про зростання російських втрат протягом останніх місяців. Нині, за його словами, йдеться приблизно про 42 тисячі людей щомісяця. Зеленський наголосив, що під час наступальних дій українська армія втратила в кілька разів менше людей. Саму операцію військові готували тривалий час.
0: Водночас з'явилися нові дані про ціну війни для мирного населення. За перші 8 місяців 2026 року в Україні підтверджено понад 15 тисяч загиблих і поранених цивільних, а в прифронтових районах майже 2,5 тисячі людей стали жертвами ударів російських керованих авіабомб.
1: Цієї ночі неспокійно було й у Києві. У Деснянському районі після падіння уламків під час атаки загорілася нежитлова будівля. Повідомлень про постраждалих на момент появи інформації не було.
0: Європейські партнери тим часом дали відповідь на російські погрози іноземним дипломатам у Києві. Представництво Євросоюзу залишається в столиці і продовжує роботу у звичайному режимі. У Брюсселі підкреслюють, що спроби залякування не змінять підтримки України, а тиск на Москву надалі посилюватимуть.
1: Ще один важливий сигнал надходить із Латвії, де після парламентських виборів серед лідерів опинився проукраїнський об'єднаний список прем'єр-міністра Андріса Кулбергса. Попередні результати свідчать, що країна з високою ймовірністю збереже проєвропейський курс і підтримку України, хоча для формування уряду переможцям знадобляться партнери по коаліції.
0: У Швеції змінили концепцію дій бойової авіації на випадок можливого російського нападу. Тепер вона передбачає не лише захист власного повітряного простору, а й удари по цілях у глибині тилу противника. Центральну роль у новій моделі мають відігравати винищувачі «Гріпен» та далекобійне озброєння, що розширює можливості країни для стримування потенційної агресії.
1: І на завершення про безпеку в Чорному морі. Від початку повномасштабної війни там знешкоджено 161 морську міну, причому 133 нейтралізувала Україна. До цієї роботи долучилися також Туреччина, Румунія, Болгарія та Грузія. І кожна знешкоджена міна означає менше ризиків для цивільного судноплавства.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на неділю, 4 жовтня. В Одесі переважно ясно і сухо. У день повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі буде близько плюс 10. У Дніпрі ясно і без опадів. У день температура сягне плюс 19 градусів. Уночі знизиться до плюс 10. У Чернівцях ясно без опадів. У день очікується до плюс 23 градусів. Уночі близько плюс 8. У Києві хмарно з проясненнями. В день буде до плюс 18 градусів. Уночі температура опуститься до плюс 10. Бажаємо тихого дня!

це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами. Прямо зараз.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили продовжують операцію «Вівальді». Володимир Зеленський заявив, що вона ще не завершена. Вже деокуповано приблизно від 125 до 140 квадратних кілометрів. Президент також повідомив про зростання російських втрат протягом останніх місяців. Нині, за його словами, йдеться приблизно про 42 тисячі людей щомісяця. Зеленський наголосив, що під час наступальних дій українська армія втратила в кілька разів менше людей. Саму операцію військові готували тривалий час.
0: Водночас з'явилися нові дані про ціну війни для мирного населення. За перші 8 місяців 2026 року в Україні підтверджено понад 15 тисяч загиблих і поранених цивільних, а в прифронтових районах майже 2,5 тисячі людей стали жертвами ударів російських керованих авіабомб.
1: Цієї ночі неспокійно було й у Києві. У Деснянському районі після падіння уламків під час атаки загорілася нежитлова будівля. Повідомлень про постраждалих на момент появи інформації не було.
0: Європейські партнери тим часом дали відповідь на російські погрози іноземним дипломатам у Києві. Представництво Євросоюзу залишається в столиці і продовжує роботу у звичайному режимі. У Брюсселі підкреслюють, що спроби залякування не змінять підтримки України, а тиск на Москву надалі посилюватимуть.
1: Ще один важливий сигнал надходить із Латвії, де після парламентських виборів серед лідерів опинився проукраїнський об'єднаний список прем'єр-міністра Андріса Кулбергса. Попередні результати свідчать, що країна з високою ймовірністю збереже проєвропейський курс і підтримку України, хоча для формування уряду переможцям знадобляться партнери по коаліції.
0: У Швеції змінили концепцію дій бойової авіації на випадок можливого російського нападу. Тепер вона передбачає не лише захист власного повітряного простору, а й удари по цілях у глибині тилу противника. Центральну роль у новій моделі мають відігравати винищувачі «Гріпен» та далекобійне озброєння, що розширює можливості країни для стримування потенційної агресії.
1: І на завершення про безпеку в Чорному морі. Від початку повномасштабної війни там знешкоджено 161 морську міну, причому 133 нейтралізувала Україна. До цієї роботи долучилися також Туреччина, Румунія, Болгарія та Грузія. І кожна знешкоджена міна означає менше ризиків для цивільного судноплавства.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де починається.

ефірі прогноз погоди на неділю, 4 жовтня. В Одесі переважно ясно і сухо. У день повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі буде близько плюс 10. У Дніпрі ясно і без опадів. У день температура сягне плюс 19 градусів. Уночі знизиться до плюс 10. У Чернівцях ясно без опадів. У день очікується до плюс 23 градусів. Уночі близько плюс 8. У Києві хмарно з проясненнями. В день буде до плюс 18 градусів. Уночі температура опуститься до плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: До Києва сьогодні з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який планує зустрічі з Володимиром Зеленським і переговори про подальшу підтримку України в умовах посилення російських атак. Серед головних тем називають оборонну співпрацю, постачання сучасних систем і зміцнення українських можливостей перед зимою. Мерц заявив, що українців не вдасться зламати терором, а Берлін має намір і далі допомагати Києву, зокрема в напрямку дронів-перехоплювачів і далекобійного озброєння.
2: У столиці вранці уламки безпілотників упали у 2 місцях Дніпровського району. Один фрагмент впав на дах приватного будинку, інший – на відкритій території біля дороги. В обох випадках пожеж не виникло. Інформації про постраждалих не надходило, а на Херсонщині ситуація важча. Протягом доби під ударами опинилися населені пункти громади. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки. 3 людей дістали поранення.
3: На фронті сили оборони продовжують завдавати противнику значних втрат. За добу російські війська втратили близько 1750 військових, 49 артилерійських систем і понад 1700 безпілотників. Також знищено понад 500 одиниць автомобільної техніки та кілька бронемашин. Окремо військово-морські сили повідомили про 6 збитих ударних дронів.
2: Неспокійною була ніч і для російської Адигеї, де безпілотники атакували район військового аеродрому Ханська поблизу Майкопа. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів і пожежу на території об'єкта, однак підтверджених даних про масштаби пошкоджень поки немає. Інформація про наслідки ще уточнюється.
3: Європейські дипломати залишаються в Києві попри російські заклики виїхати зі столиці. Європейські представники назвали такі заяви спробою залякати партнерів і наголосили, що підтримка України триватиме, а політичний та економічний тиск на Москву планують посилювати і надалі.
2: А тепер трохи спокійніших новин. Сьогодні в Україні відзначають День працівників освіти, День територіальної оборони та День ветеринарної служби. У світі 4 жовтня присвячене ще й пішій ході та захисту тварин. Тож неділя має одразу кілька приводів подякувати тим, хто навчає, захищає, лікує і просто дбає про інших.
3: І окремі слова сьогодні – українським учителям, які продовжують працювати з дітьми у дуже непростих умовах, зберігаючи для них звичний ритм навчання, відчуття стабільності та віру в майбутнє. Їхня щоденна робота часто залишається поза гучними заголовками, але саме вона тримає зв'язок між поколіннями і допомагає країні рухатися вперед.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція діє з 12.09 по 15.11.2026 року. Подробиці на epicenter.com.ua та email.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на неділю, 4 жовтня. В Одесі переважно ясно і сухо. Вдень повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі буде близько плюс 10. У Дніпрі ясно і без опадів. Удень температура сягне плюс 19 градусів. Уночі знизиться до плюс 10. У Чернівцях ясно без опадів. Удень очікується до плюс 23 градусів. Уночі близько плюс 8. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень буде до плюс 18 градусів. Уночі температура опуститься до плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6. 6-4-6. З мобільного.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: До Києва сьогодні з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який планує зустрічі з Володимиром Зеленським і переговори про подальшу підтримку України в умовах посилення російських атак. Серед головних тем називають оборонну співпрацю, постачання сучасних систем і зміцнення українських можливостей перед зимою. Мерц заявив, що українців не вдасться зламати терором, а Берлін має намір і далі допомагати Києву, зокрема в напрямку дронів-перехоплювачів і далекобійного озброєння.
0: У столиці вранці уламки безпілотників упали у двох місцях Дніпровського району. Один фрагмент впав на дах приватного будинку, інший – на відкритій території біля дороги. В обох випадках пожеж не виникло. Інформації про постраждалих не надходило, а на Херсонщині ситуація важча. Протягом доби під ударами опинилися населені пункти громади. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки. Троє людей дістали поранення.
1: На фронті сили оборони продовжують завдавати противнику значних втрат. За добу російські війська втратили близько 1750 військових, 49 артилерійських систем і понад 1700 безпілотників. Також знищено понад 500 одиниць автомобільної техніки та кілька бронемашин. Окремо військово-морські сили повідомили про 6 збитих ударних дронів.
0: Неспокійною була ніч і для російської Адигеї, де безпілотники атакували район військового аеродрому Ханська поблизу Майкопа. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів і пожежу на території об'єкта, однак підтверджених даних про масштаби пошкоджень поки немає. Інформація про наслідки ще уточнюється.
1: Європейські дипломати залишаються в Києві попри російські заклики виїхати зі столиці. Європейські представники назвали такі заяви спробою залякати партнерів і наголосили, що підтримка України триватиме, а політичний та економічний тиск на Москву планують посилювати і надалі.
0: А тепер трохи спокійніших новин. Сьогодні в Україні відзначають День працівників освіти, День територіальної оборони та День ветеринарної служби. У світі 4 жовтня присвячене ще й пішій ході та захисту тварин. Тож неділя має одразу кілька приводів подякувати тим, хто навчає, захищає, лікує і просто дбає про інших.
1: І окремі слова сьогодні українським учителям, які продовжують працювати з дітьми у дуже непростих умовах, зберігаючи для них звичний ритм навчання, відчуття стабільності та віру в майбутнє. Їхня щоденна робота часто залишається поза гучними заголовками, але саме вона тримає зв'язок між поколіннями і допомагає країні рухатися вперед.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Пропозиція на епіцентр.ua та email.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.

ефірі прогноз погоди на неділю, 4 жовтня. В Одесі переважно ясно і сухо. У день повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі буде близько плюс 10. У Дніпрі ясно і без опадів. У день температура сягне плюс 19 градусів. Уночі знизиться до плюс 10. У Чернівцях ясно без опадів. У день очікується до плюс 23 градусів. Уночі близько плюс 8. У Києві хмарно з проясненнями. В день буде до плюс 18 градусів. Уночі температура опуститься до плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні вранці прибув до Києва. Його зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Головними темами переговорів названі «Оборона, стійкість України та європейська безпека». Мерц заявив, що найближчі тижні можуть стати вирішальними, і наголосив: «Берлін продовжить підтримувати Україну, адже результат війни безпосередньо впливає на безпеку всієї Європи».
0: Візит має і цілком практичний вимір. Очікується новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро та ще 350 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури. Окремо готують домовленості щодо спільного виробництва безпілотників, зокрема реактивних перехоплювачів, а також систем великої дальності. Разом із канцлером до Києва прибули представники німецьких оборонних та енергетичних компаній.
1: Тим часом ніч і ранок знову були неспокійними для українських міст. За офіційними даними, Росія запустила 135 ударних дронів, серед них 52 реактивні. Сили оборони знешкодили 125 повітряних цілей, однак зафіксовані влучання у 5 районах. На Київщині пошкоджені приватні будинки, школа, медичний заклад, кафе та церква. Але обійшлося без загиблих і поранених.
0: На фронті тим часом російські заяви про масштабне просування у вересні не підтверджуються незалежними оцінками. За підрахунками військових аналітиків, за місяць російські війська не лише не отримали заявлених територіальних результатів, а в окремих районах втратили раніше зайняті позиції. Це ще раз показує різницю між публічною риторикою Москви та реальною динамікою бойових дій.
1: І ще одна міжнародна тема. У Південній Кореї відбувся масштабний опозиційний протест проти політики президента Лі Дже Мена. Організатори заявляють про сотні тисяч учасників. Серед причин невдоволення – курс щодо Північної Кореї, реформа прокуратури та напруження у відносинах з Україною після суперечки навколо 2 полонених північнокорейських військових.
0: А завершуємо історію з окупованих Олешок. Українські військові вдруге доставили туди майже 4 тонни гуманітарної допомоги. Продукти, медикаменти та дитячі набори передали за допомогою дронів. Під час операції вдалося ще й урятувати 6 тварин з окупованої території. Навіть там, де звичайні дороги закриті війною, допомога все одно знаходить шлях до людей.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Вибіт Себлі, магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на неділю, 4 жовтня. В Одесі переважно ясно і сухо. У день повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі буде близько плюс 10. У Дніпрі ясно і без опадів. У день температура сягне плюс 19 градусів. Уночі знизиться до плюс 10. У Чернівцях ясно без опадів. У день очікується до плюс 23 градусів. Уночі близько плюс 8. У Києві хмарно з проясненнями. В день буде до плюс 18 градусів. Уночі температура опуститься до плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: Фрідріх Мерц сьогодні вранці прибув до Києва. Його зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Головними темами переговорів названі «Оборона, стійкість України та європейська безпека». Мерц заявив, що найближчі тижні можуть стати вирішальними, і наголосив: «Берлін продовжить підтримувати Україну, адже результат війни безпосередньо впливає на безпеку всієї Європи».
1: Візит має і цілком практичний вимір. Очікується новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро та ще 350 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури. Окремо готують домовленості щодо спільного виробництва безпілотників, зокрема реактивних перехоплювачів, а також систем великої дальності. Разом із канцлером до Києва прибули представники німецьких оборонних та енергетичних компаній.
0: Тим часом ніч і ранок знову були неспокійними для українських міст. За офіційними даними, Росія запустила 135 ударних дронів, серед них 52 реактивні. Сили оборони знешкодили 125 повітряних цілей, однак зафіксовані влучання у 5 районах. На Київщині пошкоджені приватні будинки, школа, медичний заклад, кафе та церква. Але обійшлося без загиблих і поранених.
1: На фронті тим часом російські заяви про масштабне просування у вересні не підтверджуються незалежними оцінками. За підрахунками військових аналітиків, за місяць російські війська не лише не отримали заявлених територіальних результатів, а в окремих районах втратили раніше зайняті позиції. Це ще раз показує різницю між публічною риторикою Москви та реальною динамікою бойових дій.
0: І ще одна міжнародна тема. У Південній Кореї відбувся масштабний опозиційний протест проти політики президента Лі Дже Мена. Організатори заявляють про сотні тисяч учасників. Зачеволення, курс щодо Північної Кореї, реформа прокуратури та напруження у відносинах з Україною після суперечки навколо двох полонених північнокорейських військових.
1: А завершуємо історію з окупованих Олешок. Українські військові вдруге доставили туди майже 4 тонни гуманітарної допомоги. Продукти, медикаменти та дитячі набори передали за допомогою дронів. Під час операції вдалося ще й урятувати 6 тварин з окупованої території. Навіть там, де звичайні дороги закриті війною, допомога все одно знаходить шлях до людей.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: На-на-на. Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
4: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
5: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Робоці на
0: реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Яке таксі викликати?

0: стабільно.
1: Реклама на DJ FM.
2: Менш

ефірі прогноз погоди на неділю, 4 жовтня. В Одесі переважно ясно і сухо. Вдень повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі буде близько плюс 10. У Дніпрі ясно і без опадів. Удень температура сягне плюс 19 градусів. Уночі знизиться до плюс 10. У Чернівцях ясно без опадів. Удень очікується до плюс 23 градусів. Уночі близько плюс 8. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень буде до плюс 18 градусів. Уночі температура опуститься до плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві знову під ударом північний міст. Російський безпілотник влучив у дорожнє полотно, після чого на місце вирушили екстрені служби, а рух і стан конструкцій почали додатково перевіряти після повторної атаки на важливу транспортну артерію столиці. Це вже 2-га атака на північний міст за 2 дні. Перед цим російські удари фіксували і по Південному мосту, де також виникли проблеми з рухом. Сьогодні пошкоджена також тепломагістраль, тому в Деснянському районі тимчасово немає гарячої води.

0: Комунальні служби оцінюють масштаби пошкоджень і готують відновлення мережі після завершення першочергових робіт.
1: Саме на тлі нових атак до столиці сьогодні прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент анонсував важливі домовленості між Києвом і Берліном для посилення захисту України та Європи. Серед тем переговорів – військова підтримка, спільні оборонні проекти і відновлення енергетики. Німецька делегація також приїхала з представниками оборонної промисловості, тож очікуються конкретні рішення щодо спільного виробництва нових систем.
0: Водночас українські сили продовжують бити по військовій інфраструктурі противника. За останню добу уразили комплекс «Бук-М3» у Запорізькій області та майданчик підготовки і запуску ударних безпілотників біля Донецька. Під удари також потрапили станція радіоелектронної боротьби, телекомунікаційні вузли і ремонтні підрозділи, що забезпечували роботу російських військ на кількох напрямках та підтримували зв'язок між окремими підрозділами.
1: Неспокійною була ніч і для російської Адигеї, де безпілотники атакували район військового аеродрому Ханська поблизу Майкопа. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів і пожежу на території об'єкта, однак підтверджених даних про масштаби пошкоджень поки немає. Інформація про наслідки ще уточнюється.
0: Європейські дипломати залишаються в Києві попри російські заклики виїхати зі столиці. Європейські представники назвали такі заяви спробою залякати партнерів і наголосили, що підтримка України триватиме, а політичний та економічний тиск на Москву планують посилювати і надалі.
1: А завершуємо історію з окупованих Олешок. Українські військові вдруге доставили туди майже 4 тонни гуманітарної допомоги. Продукти, медикаменти та дитячі набори передали за допомогою дронів. Під час операції вдалося ще й урятувати 6 тварин з окупованої території. Навіть там, де звичайні дороги закриті війною, допомога все одно знаходить шлях до людей.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Lights, camera, action, that's it. DJ FM.
1: Твій діджей завжди з тобою.
2: DJ Radio DJ FM.

ефірі прогноз погоди на неділю, 4 жовтня. В Одесі переважно ясно і сухо. У день повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі буде близько плюс 10. У Дніпрі ясно і без опадів. У день температура сягне плюс 19 градусів. Уночі знизиться до плюс 10. У Чернівцях ясно без опадів. У день очікується до плюс 23 градусів. Уночі близько плюс 8. У Києві хмарно з проясненнями. В день буде до плюс 18 градусів. Уночі температура опуститься до плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: Як ти це все вивозиш?
1: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
0: Це як?
1: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві знову під ударом північний міст. Російський безпілотник влучив у дорожнє полотно, після чого на місце вирушили екстрені служби, а рух і стан конструкцій почали додатково перевіряти після повторної атаки на важливу транспортну артерію столиці. Це вже друга атака на північний міст за 2 дні. Перед цим російські удари фіксували і по Південному мосту, де також виникли проблеми з рухом. Сьогодні пошкоджена також тепломагістраль, тому в Деснянському районі тимчасово немає гарячої води. Комунальні служби оцінюють масштаби пошкоджень і готують відновлення мережі після завершення першочергових робіт.
0: Саме на тлі нових атак до столиці сьогодні прибув канцлер Німеччини.

0: Німеччини Фрідріх Мерц, який зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент анонсував важливі домовленості між Києвом і Берліном для посилення захисту України та Європи. Серед тем переговорів – військова підтримка, спільні оборонні проекти і відновлення енергетики. Німецька делегація також приїхала з представниками оборонної промисловості, тож очікуються конкретні рішення щодо спільного виробництва нових систем.
1: Водночас українські сили продовжують бити по військовій інфраструктурі противника. За останню добу уразили комплекс «Бук-М3» у Запорізькій області та майданчик підготовки і запуску ударних безпілотників біля Донецька. Під удари також потрапили станція радіоелектронної боротьби, телекомунікаційні вузли і ремонтні підрозділи, що забезпечували роботу російських військ на кількох напрямках та підтримували зв'язок між окремими підрозділами.
0: Неспокійною була ніч і для російської Адигеї, де безпілотники атакували район військового аеродрому Ханська поблизу Майкопа. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів і пожежу на території об'єкта, однак підтверджених даних про масштаби пошкоджень поки немає. Інформація про наслідки ще уточнюється.
1: Європейські дипломати залишаються в Києві попри російські заклики виїхати зі столиці. Європейські представники назвали такі заяви спробою залякати партнерів і наголосили, що підтримка України триватиме, а політичний та економічний тиск на Москву планують посилювати і надалі.
0: А завершуємо історію з окупованих Олешок. Українські військові вдруге доставили туди майже 4 тонни гуманітарної допомоги. Продукти, медикаменти та дитячі набори передали за допомогою дронів. Під час операції вдалося ще й урятувати 6 тварин з окупованої території. Навіть там, де звичайні дороги закриті війною, допомога все одно знаходить шлях до людей.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Рокол.
1: Реклама.
2: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселилось.
3: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
4: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
5: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
6: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Роботи на епіцентр.ua та email.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6. 6-4-6. З мобільного.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю, 4 жовтня. В Одесі переважно ясно і сухо. Вдень повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі буде близько плюс 10. У Дніпрі ясно і без опадів. Удень температура сягне плюс 19 градусів. Уночі знизиться до плюс 10. У Чернівцях ясно без опадів. Удень очікується до плюс 23 градусів, уночі близько плюс 8. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень буде до плюс 18 градусів, уночі температура опуститься до плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJFM.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселилась.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.
3: DJ FM.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Реклама.

0: мобільну.
1: Треба дерево спилити? Пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить. Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Хороший FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Ви слухаєте? Диджей.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лореаль». У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив «Лореаль». Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція «Лореаль» набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво «Лореаль» звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лореаль». Засновник концерну «Лореаль» став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія «Лореаль» є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найвище призначення капіталу не в тому, щоб робити більше грошей, а в тому, щоб змусити гроші робити більше для покращення життя. Генрі Форд.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про зебру.
2: Факт перший.
1: Кожна зебра має унікальний візерунок зі смуг, схожий на відбитки людських пальців.
2: Факт другий.
1: Зебри володіють складними комунікативними навичками, використовуючи щонайменше 6 різних вокалізацій.
2: Факт третій.
1: Всупереч поширеній думці, зебри мають чорне з білими смугами забарвлення. Білі смуги – це ділянки без пігментації. Отже, зебра чорна з білими смужками.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Життя таке, що поразки неминучі, але треба намагатися, щоб вони не стали правилом. Відомий режисер Рідлі Скотт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: що могли ми все життя, пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квіті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше, у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.